0: Eu am început să cânt la stradă, că trebuia să cânt, că nu sunt bani. Tot la un instrument saxofon, repertoriul l-am ales după părinții mei. Da, mi pare. Eu pratem, România, el ne de la Eu am început să cânt la stradă de vreo 4 ani de zile, ca să pot să cresc copii, că am copii, am 5 copii și de asta. Deci n-am niciun stres, o zi bună pentru mine ca să cânt la stradă e 20 de euro, maxim 30 de euro. N-am avut probleme niciodată și sunt foarte bine. Muzica o cânt de 45 de ani. Acum 4 ani în urmă am început să cânt la stradă ca să pot să fac bani, să cresc nepoții și copii. Deci nu mă deranjează nimeni, că nu sunt agresiv cu ei. Dacă îmi dau 5 bani, zic mulțumesc, deci nu mă deranjează nimeni. Și plus de asta, femeia a făcut 2 accidente vasculare și ea nu mai vede. Și trebuie să cânt eu, trebuie să risc eu ca să pot să cânt, ca să pot să supraviețuiesc. Eu pe săptămână, în fiecare zi, de la ora 10 de dimineață, la ora 2 fac o pauză de jumătate de oră ca să pot să mănânc, să dau femeie să mănânce, că ea nu vede să mănânce, și iar încep până la ora 6 seara, deci nu stau deloc, deci fiecare zi. Gen sera, deci ultima cântare care fost ultima când trebuie să mă duc acasă, ar fi cântarea Gen sera.
1: Vreau magnita aici.
0: Gen sera.
2: Miurec. Gen
3: sera.
2: Ia.
0: Ion. Iarna e frig și e foarte greu să cânt la stradă pentru muzicat, e foarte greu. E frig la mâini, oamenii nu prea dă bani, e greu. Mai te enervezi odată că vezi că nu faci bani, nu poți să cânti din cauza frigului.
4: Please call Stella, ask her to bring these things to her little store. 6 spoons of fresh snow peas, 5 thick slabs of blue cheese, and maybe a snack for brother Bob.
5: Today, I want to talk about consciousness, and if living beings are the only ones that possess this privilege. From a philosophic perspective, consciousness has traditionally been understood as the subjective experience of the world and oneself. Being aware is not only about processing information, it's also about feeling what one is doing, having an internal perspective, an experience in first person. Philosophers such as Descartes or Husserl have emphasized how it's practically impossible to reduce the idea of consciousness to a simple conclusion or definition. From a scientific point of view,